Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi al-gharar. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min simagil lawi wa fudulil khabar. Wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsih wasanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kursih wasallasa bikum ayuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih